Phulaphuli noko silungiselela nje kuya ezwini lenkosi silungiselela nje ukuya elizwini lenkosi kwindawo kuyo ungasuki ngoba sizova nje ukuthetha kukaThixo ukuze ngosiyamsikwazi o aligna impilo zethu ngamandla ezwi lenkosi. God bless you.